0: Tačno su 4 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u intervju za američki Breitbart News da je američki predsjednik Donald Trump ubedljivo najpopularniji politički lider Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji u posljednjih nekoliko godina, kao i da je Trumpova popularnost u Srbiji uoči predsjedničkih izbora u Americi 2024. godine dostigla astronomske razmere, kada je, kaže, 3/4 Srba želelo njegovu pobedu. Vučić je rekao da čak ni države poput Zapadne Virđinije, Kentakija ili Luizijane ne mogu da se porede sa naklonošću koju Trump ima u našoj zemlji. Američki predsjednik je ovaj intervju podelio na svojoj društvenoj mreži. I dalje neizvestan mirovni sporazum između Teherana i Vašingtona. New York Times javlja da je američki predsjednik Donald Trump pooštrio uslove za memorandum o razumevanju i prosledio Iranu novi nacrt. Iz Teherana ističu kako neće odustati od zaštite nacionalnih interesa. Izraelska vojska nastavlja sa operacijama protiv Hezbolaha. Odbrambene snage Izraela zauzele su zamak Bofor na jugu Libana. Ukrajinske snage ponovo su gađale Zaporošku nuklearnu elektranu. Uništena su 2 vozila i 6 autobusa. Eksplodirao je 6. blok elektrane. Ukrajina je saopštila da je pogođena Saratovska rafinerija nafte i pumpna stanica Lazarev u ruskoj Kirovskoj oblasti. Kijev je od Nemačke dobio novi protivraketni sistem. Rusija je upozorila zemlje Evropske unije da ne bi trebalo da govore ni o kakvim crvenim linijama, jer su, kako navodi Kremlj, prešle sve što se može preći. U nastavku obeležavanja Dana Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije, MUP danas održava manifestaciju Dan otvorenih vrata za decu predškolskog i školskog uzrasta do 4. razreda, gde mogu da se upoznaju sa radom policijskih službenika, vozilima, opremom i sredstvima koje se svakodnevno koriste u očuvanju bezbednosti građana. Manifestacija će se održati u više gradova. Građani svih krajeva Srbije, ali i inostranstva, više od 10 dana dolaze u hram Svetog Save da bi se poklonili pojasu Presvete Bogorodice. Do sada je podeljeno više od 400.000 osveštanih traka. Jedna od najvećih hrišćanskih svetinja biće u hramu na Vračaru do 5. juna. Iguman manastira Vatoped, arhimandrit Jefrem, naglasio je u intervju za RTS da je Bogorodica u srcima svih nas, a da je najveće bogatstvo Srbije pravoslavlje. Predstava Ateljea 212, Moje pozorište, autorski projekat Borisa Liješevića, biće izvedena na 71. sterijnom pozorju u Novom Sadu u zvaničnoj takmičarskoj selekciji. Izvođenja su u 17. i 21. čas u Srpskom narodnom pozorištu. U Novosadskom pozorištu od 19 časova publika će moći da pogleda predstavu Bez buke od 2 do 6, Hartefakt kuće Beograd, koja je također deo takmičarskog programa. Sterijino pozorište trajeće do 3. juna. Košarkaši Spartaka osvojili su titulu prvaka Srbije pošto su u finalu Superlige u Nišu posle produžetka pobedili FMP rezultatom 76-73. Spartak je državni šampion prvi put u istoriji. Vreme danas, toplo i nestabilno. Na oblačenju ujutru i pre podne na severu, popodne i u ostalim predelima uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Lokalno moguć grad, jutarnja temperatura od 11 do 19 stepeni, dnevna 31, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti.

Nakon završetka Prvog svetskog rata u Zagrebu i Beogradu, u periodu između 1921. i 1926. godine, rodio se nov i autentičan umetnički pokret zenitizam. Koristeći se ruhom avangardne umetnosti, prvi korak ka svetu pokret je ostvario objavljivanjem časopisa Zenit. Tokom 6 godina koliko se štampao, o Zenitu se pisalo i pričalo u Berlinu, Parizu, Pragu, Lionu i Beču. Bio je značajan fenomen za Evropu jer je predstavljao jedan od retkih mostova između balkanske i zapadnoevropske avangarde početkom 20. godina 20. veka. Bila je to duhovna revolucija koju su podigli umetnici i intelektualci željni pravde i gladni pravog i iskonskog kreativnog sadržaja, nezaprljanog društvenim konvencijama, ograničenjima i normama.

Prvi broj časopisa Zenit objavljen je u Zagrebu 1. februara 1921. godine pod naslovom Internacionalne revije za umetnost i kulturu. Nastao je kao reakcija na dešavanja koja su dovela do Prvog svetskog rata, kao i na same posledice istog. Umetnici su bili umorni i jugoslovenski zenitizam je ukazao na to, na besmisao ratova i pustošenja, kako materijalnog, tako i ljudskog.

Zenitizam je prvi jugoslovenski avangardni pokret koji je postao priznat i prepoznat u Evropi, a Ljubomir Micić je i takako bio cenjen među evropskom intelektualnom elitom, koja je u njegovom radu videla istinu, hrabrost, intelekt i kreativnost. Ali ako je neko u njemu, pored brata Branislava, video i prepoznao pravu snagu, to je bila njegova supruga,

0: Nuška Micić ili kako je Ljubomir iz Milošte zvao, Nina Naj.
1: Anuška Micić je bila prva žena sekretar, menadžer i prevodilac međunarodnog časopisa Zenit. Bila je inovativna vizuelna umetnica, čiji rad omogućava da se formira jasniji narativ o jugoslovenskoj avangardi, čiji su konstitutivni elementi kreativnost žena i njihov politički društveni aktivizam.

Ljubomir Micić je rođen 16. novembra 1895. godine u hrvatskom gradu Jastrebarsko, koji je tada bio pod Austro-Ugarskom monarhijom. Gimnaziju je završio u Zagrebu i Karlovcu. Još u gimnaziji je osnovao pozorište gde su se igrali komadi Branislava Nušića, Koste Trivkovića i drugih autora. Pohađao je Filozofski fakultet u Zagrebu.

0: U trećem i četvrtom broju čitaoci su mogli da se susretnu sa likovnim stvaralaštvom austrijskog slikara ekspresioniste Egona Šilea, dok Ljubomir Micić piše o putujućem ekspresionizmu kao o putujućem glumcu. Za isti broj Boško Tokin u svom tekstu U atmosferi čudesa pominje kinematografiju, žive slike koje izjednačava sa čudom.
1: Danas, današnjica, ovo doba rušenja i stvaranja, ovo doba gde temelji nestaju, drugi nastaju. Današnjica okružena je, stvorena je čudesima. Stvara se novo, sve diše u atmosferi otkrića, čuda. Čudo je pronalaženje kinematografije.
0: I zaista, film je promenio ne samo svet umetnosti, nego svet u celosti.

0: Tokom Drugog svetskog rata Micić nije učestvovao u javnom i umetničkom životu, što je uticalo na njegov društveni status. U poslaratnom periodu često je optuživan za nacionalizam, čak i fašizam, naročito nakon izlaska časopisa Srbijanstvo. Bio je izopšten iz javnosti.
1: Na kraju Ljubomir Micić je završio u tišini, što je sasvim drugačije od njegovog burnog i buntovničkog života. Živeo je od uspomena na herojske dane svoje zenitističke borbe i desetogodišnji život u Parizu, gde je otišao nakon ukidanja časopisa Zenit. Umro je 14. juna 1971. godine u Kačarevu kod Pančeva.

Tekst o Ljubomiru Miciću, osnivaču zenitizma i glasila Zenit, napisala je Jelena Obradović. Emisiju pripremili i realizovali glumci Jadranka Selec, Milan Caci Mihajlović i Željko Maksimović, muzička urednica Marija Radojević, organizatorka Milena Borčanin. O tonu se starali Ognjen Škrbović i Petar Sekulić. Urednica emisije Branka Selaković.

0: 11 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je u intervjuu za američki portal Breitbart da je Donald Trump ubedljivo najpopularniji američki politički lider u Srbiji i da podrška koju je imao među građanima tokom predsjedničke kampanje nije zabeležena nigde u Evropi. Vučić je naveo da je podrška Trumpu premašivala 75% među građanima Srbije koji su pratili američke izbore, kao i da ta popularnost dolazi pre svega zbog realističnog pristupa američkog predsjednika. Vučić je ponovo pozvao Donalda Trumpa da poseti Beograd uz tvrdnju da bi bio dočekan na način kakav nije video nigde u svetu. Trump je taj intervju podelio na svojoj društvenoj mreži. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija iz sistema vlade Srbije u više mjesta Kosova i Metohije nastavili su miran protest zbog hapšenja i pritvaranja sedmoro direktora srpskih ustanova sa područja opštine Gračanica. Protesti su održani u školama i domovima zdravlja na severu Kosova i Metohije, ali i u Kosovskom Pomoravlju, Štrpcu i drugim srpskim sredinama. U nedelju, 7. juna, na Kosovo i Metohiji je dan za glasanje. Biće to peti izbori u 16 mjeseci. Jovana Radosavljević, kandidatkinja Srpske liste za poslanicu, kaže da su izbori od velikog značaja za političku zastupljenost Srba. Očekuje da se borba za prava Srba na Kosovo i Metohiji nastavi institucionalno, jer bi se moglo vidjeti šta znači kada nije tako i kada neko drugi donosi odluke u njihovo ime. Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta do 5. juna boravit će u zemljama Zapadnog Balkana, gdje će razgovarati sa regionalnim liderima, a ko-predsjedavat će i samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Tokom posete Košta će razgovarati o proširenju Evropske unije, postepenoj integraciji regiona, regionalnoj saradnji, bezbednosti i stabilnosti. Turneju počinje u Sarajevu, potom odlazi u Tiranu pa u Prištinu. 4. juna stiže u Beograd, gdje će se sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, predsjednicom parlamenta Anom Brnabić i predstavnicima civilnog društva. Summit Evropska unija Zapadni Balkan bit će održan 5. juna u Tivtu, a centralna tema bit će zajednički prosperitet i stabilnost Evropske unije i Zapadnog Balkana. Summitu će prisustovati i predsjednik Srbije. Američka centralna komanda saopštava da su američke snage proteklog vikenda izvele odbrambene udare na iranske radarske i komandne centre za dronove u Goroku i na ostrvu Kešm. Predsjednik Donald Trump kaže da Iran zaista želi da sklopi dogovor, a kritičarima poručuje da se slobodno opuste, jer će na kraju sve ispasti dobro, kao i uvek. Na zahtev Francuske, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će hitnu sednicu o Libanu. Najmanje 5 osoba je povređeno u noćašnjem napadu dronova na Odesu, a 4 u udaru na Dnjepropetrovsku oblast. Francuske pomorske snage juče su zadržale ruski naftni tanker Tagor u Atlantskom okeanu, saopštio je predsjednik Emmanuel Macron. Nakon sanacije kvara na vodosistemu Rzav, Zavod za javno zdravlje u Čačku danas počinje prve analize vode za piće sa teritorija Čačka, Gornjeg Milanovca i Lučana. Cisterne s pijaćom vodom raspoređene su na više od 20 lokacija u gradskom i seoskom području Čačka. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu od 19 časova igra protiv Grčke meč osmine finala na evropskom šampionatu u Slovačkoj. Vreme toplo i nestabilno. Popodne mogući kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom, a lokalno je mogući grad. Temperatura do 31 stepen. U Nišu je prema posljednjim merenjima 21 stepen, Beogradu 22, Novom Sadu 23 stepena. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu je 65%, pritisak 997 milibara, zapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa.
1: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

A sada, u nezaobilaznoj koloni po jedan, nezaobilazni PTT aforizmi koje nam je poslao nezaobilazni Ljubomir Ilić iz Mar-

prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički urednik Snežana Stanojević, ton majstor Petar Sekulić, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacije Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

0: nije Trump nije u prvoj ništa radio, ali hoću da kažem, neobičan je stav Evrope koji smatraju da sad Amerika ne treba ništa da se miješa. A 30 godina su na bazi američkih mišića određivali Evropljane koji su vladali Bosnom i Hercegovinom kao tirani.
1: Ambasadore Vranješ, da li mi ovde razgovaramo i da li se razmišlja samo o Šmitovom nasledniku ili koliko je aktuelna i ideja o ukidanju same kancelarije i institucije ili funkcije visokog predstavnika?
0: Ono što se čuje jeste da je američki stav sa ovim Landijem se mnogo približio već poznatim ruskim i kineskim stavovima po pitanju pozicije visokog predstavnika, dakle da ta osoba treba da dođe, treba da ima ograničen mandat na godinu ili dve dana, da nema bonskih ovlašćenja i da mu je jedini zadatak da u stvari ugasi OHR. To je ono što Rusi i što Kinezi već godinama zagovaraju u Savetu bezbjednosti i smatra se ako bi to prošlo na Savetu za implementaciju mira takva formula, da bi onda to bilo pozitivno ocjenjeno i u samom Savetu u Savetu bezbjednosti UN-a, odnosno da bi tamo u stvari dve druge supersile to podržale, Rusija i Kina. Dakle, ako bi došlo do tog scenarija, onda bi se jedino postavilo pitanje kako bi se Francuzi i Britanci u tom slučaju postavili, jer oni jedini još imaju pravo veta pored ove tri supersile.
1: Tako je, na tom tragu i Skupština Republike Srpske je pre nekoliko dana izglasala deklaraciju kojom se traži ukidanje ili zatvaranje kancelarije visokog predstavnika. Za to je glasalo 57 od 60 poslanika. Koji je značaj, koji je domet te deklaracije i tako jasno iznesenog stava?
0: Da, sa dvotrećinskom većinom je usvojena deklaracija. Dejtonski mirovni sporazum podrazumijeva da bi sve važnije promjene u političkom sistemu i u svakom pogledu kada je riječ o strukturi državne zajednice Bosne i Hercegovine trebalo da se donosi sporazumom dvije strane. Dakle, dvije strane su sastavnice državne zajednice, to su Republika Srpska i Federacija. Dakle, ovim aktom Narodna skupština Republike Srpske je predupredila i poslala da je u takvoj formuli odlučivanja u kojoj dvije strane trebaju da se usaglase, Republika Srpska već jasno zauzela stav i poslali su svima poruku i ostalim donosiocima odluka, posebno kada je riječ o Savetu bezbjednosti, da je jedna od dvije strane saglasna sa pričom o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika, odnosno potpuno gašenju pozicije visokog predstavnika.
1: A šta na to kažu iz federacije?
0: Zanimljivo, Hrvati su bliže stavovima Banja Luke nego Sarajeva. Oni su našli neko čak potencijalno prijelazno rješenje u kojem kažu, eto, možda ne bi trebalo da se zatvori odmah, nego za početak da se izmjesti negdje u Beč ili Ženevu ta kancelarija, pa da onda još neko vrijeme potraje u tom nekom tranzicionom periodu dok se ne ugasi u potpunosti. Ali iz tih stavova jasno je da Hrvati su bliže ovom zatvaranju nego tezi o ostanku visokog predstavnika, sve sa ovim bonskim ovlašćenjima, koji inače zagovara bošnjačka politička elita.
1: Da. Visoki predstavnik je institucija koja je proizašla iz aneksa 10 Dejtonskog sporazuma. Kako je zapravo došlo uopšte do koncentracije tolikih nadležnosti, tolike moći u rukama samo jednog čoveka? I da li je u ovom trenutku Bosni i Hercegovini on uopšte više potreban?
0: Pa, evo, razdvojit ću na dva pitanja.
1: Daću dva
0: odgovora da ne bih zbunio slušalce. Prije svega, aneks 10 se zove sporazum o civilnoj implementaciji. Tako mu je naziv. I on nalaže da se visoki predstavnik bavi isključivo tim civilnim pitanjima. On ne podrazumijeva mogućnost miješanja u ostale anekse Dejtonskog mirovnog sporazuma, kakav je recimo aneks 4 Ustav Bosne i Hercegovine i ostali aneksi koji konstituišu državnu zajednicu u Bosnu i Hercegovini. Uvidjevši da to nije sasvim dovoljno, skrenuo bih pažnju na jedan događaj koji nije baš toliko bio medijski ili da tako kažem značajno ispraćen, a on se desio u momentu između parafiranja sporazuma u Dejtonu i potpisivanja u Parizu. Desit će se jedna takozvana londonska konferencija početkom decembra 1995. godine, gdje će se napraviti to takozvano fantomsko tijelo, Savjet za implementaciju mira. Ono nije detonska kategorija, ono je obuhvatilo veliki broj država, a

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Gost ciklusa Akademici govore u okviru serijala Ko dva bela goluba je Milosav Tešić. Svoje stihove usložio je i obogatio arhaizmima koje revnosno sakuplja, čuvajući reči davnina za generacije koje dolaze. U razgovoru sa Brankom Selaković, akademik, pesnik i leksikograf, govori o načinu na koji se prikupljaju reči u različitim krajevima Srbije i važnosti maternjeg jezika. Večeras emitujemo prvi deo razgovora od 20 časova. Muzička urednica Marija Radojević, autorka ciklusa i urednica emisije Branka Selaković. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta je u 22, a od 22:30 emisija Susretanja. Posle ponoćnih vesti možete pratiti i noćni program Radio Beograda 1 Evergreen noću. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

Zvanični producent, izvršni Fun Factsa, da, je Centar E8, odnosno Reflektor teatar, a Mixer se pojavljuje kao partner u toj ovaj, produkciji.

0: Romano Tem.
1: Svet Roma.
0: O Tem Savomol te Prinđarde.
1: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
1: Romano Tem.

0: Pëlqivale a shëndalen la qirat, a shënena romanët hem.
1: Poštovani slušalci, dobro veče. Slušate Svet Roma.
0: A kaliber šesta, trijanda tema je, a ka semninol pe divele paribasko pe do romane viktime, mudarde ano logorija topovske šupet ha i zemun, ano dujtolu mjako mareba. Kotorodovano memorialno centri Staro sajmište organizujemo programi gatisardo vaše le paribe mudarde romengo uzo vakeribe muzikako programi ta ekspozita kotar genocid pedo Roma. Res semni basko sito le paribe pedo viktime ta i vakeribe kotar arakibe kulturako e bibisteri baski ta istorijake čačipasko.
1: Od ove godine 30. maj obeležavat će se kao dan sećanja na romske žrtve stradale u logorima Topovske šupe i Zemun tokom Drugog svjetskog rata. Tim povodom u memorialnom centru Staro sajmište održan je program posvećen sećanju na stradale Rome, uz razgovore, muzički program i izložbu o genocidu nad Romima. Cilj obeležavanja je očuvanje sećanja na žrtve i podsjećanje na važnost negovanja kulture pamćenja i istorijske istine.
0: A čovenija menca, džikobiš sahati, taj šunen romana tem, lači rat.
1: Ostanite sa nama do 20 časova i slušajte Svet Roma. Prijatno večer.

0: Književnik i leksikograf Milosav Tešić rođen je u mestu Lještansko kod Bajine Bašte 1947. godine. Iz Zavičaja je preko planine prešao peške kako bi nastavio školovanje u Užicu, a potom i u Beogradu gde je diplomirao na Filološkom fakultetu na kojem je odbranio i magisterij. Radni vek je proveo u Institutu za srpski jezik, brinuvši se o uređenju rečnika srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika, rečnika Srpske akademije nauka i umetnosti. Predsednik je zadužbine Branka Ćopića i član je odbora za proučavanje flore i vegetacije Srbije. Duboko povezan sa zavičajem i predelima iz kojih je potekao, Milosav Tešić svoju poeziju uvezao je mirisnim poljskim cvećem, lekovitim biljkama, zvucima vodeničkog točka i predanjima koja je slušao o dugim zimskim večerima. Nasleđe, tradicija, folklorni motivi neizostavni su deo njegove poetike. Pesničkom veštinom i dubokim osjećanjem prema narodu i istoriji rodnog kraja opevao je prelomne događaje tokom burne prošlosti, kao i znamenite ličnosti čije je delo ostavilo snažan trag. Svoje stihove usložio je i obogatio arhaizmima koje revnosno sakuplja, čuvajući reči davnina za generacije koje dolaze. Prvu knjigu Kupinovo Milosav Tešić objavio je 1986. godine i za nju je dobio nagradu Miloš Crnjanski. Potom su usledila dela Ključ od kuće, Prelest severa, Krug Račanski, Kalopera pera, Sedmica, Mlinsko kolo i druge. Dobitnik je brojnih priznanja i nagrada, od kojih izdvajamo Nagrada Branko Miljković, Borbina nagrada, Račanska povelja, Žička Hrisovulja, Disova nagrada, Nagrada Branko Ćopić, Nagrada Meša Selimović. Sa Milosavom Tešićem je za ciklus emisija Akademici govore aprila 2026. godine razgovarala Branka Selaković. Večeras emitujemo prvi deo razgovora.
1: U poetskoj knjizi Privid kruga postoji ciklus kad ukloni zastor najtamnija senka, a potom i naslov pesme koji otvara ciklus da ispuni reč se i zavetno slovo, naslućuje se povezanost. Koje je pesničko zavetno slovo i koje je vaše zavetno slovo?
2: Zavetno slovo. Za mene je zavetno slovo sama reč slovo. Dakle, polazimo od reči. Videli ste u mojoj poeziji da su leksički nivoi dosta složeni, počev od arhaizama pa do neologizama i uz korištenje mislimično pokrajinske leksike. Na prvi pogled bi se stekao utisak od manje upućenog čitaoca da tu ima dosta pokrajinskih reči. Ima pokrajinskih reči, ali vrlo, vrlo malo. To su u stvari često reči koje su, u pitanju reči koje su izašle iz upotrebe, a nekada su imale vrlo široku upotrebu. Možemo sad, ja bih mogao da navedem više primjera za to, ali prvo bih rekao to da smo mi u negovanju našeg jezika dosta nemar. Tako da smo lako prihvatali tuđu leksiku, stranu, osobito u novije vreme anglicizme, a svoju smo potiskivali. A vi ste prvo pročitali to što sam ja pisao. Posljednje moje knjige imaju glosare ili rečnike u kojima se opisuju značenja upotrebljenih reči. Ja sam video kod čitalaca, kod srednjoškolaca, a dakle različitog uzrasta, da neke najobičnije reči prosto su postale nepoznate. Pa čak ako je reč o arhaizmima, ako se pažljivo čita a moja poezija se zahteva, dosta je zahteva, ne prima se odmah ili se i teško i prima. Mi ćemo moći na osnovu konteksta da često razumemo reč koja nam je zapravo nepoznata. Ja bih sad navio nekoliko primjera arhaične leksike, kao što je na primjer srpsko-slovenska reč težest, što znači teškoća, nevolja. Pa onda tu je reč kolesa, što znači nebeska tela. Reč skrb, briga, pažit, isto srpsko-slovenska reč, znači pašnjaka, znači i livada. Igo, velika nedaća, prvo znači jara, teret, velika nedaća, neprilika i tako dalje. Pot, u značenju znoj. Celeban, u značenju lekovit. Ali, na primjer, evo kad sam rekao da se iz konteksta može razumjeti reč koja nam je nepoznata, na primjer, za reč celeban imamo izraz celebnih pića, putir istočen. Opet ćemo nekako doći do reči da smo do značenja ili bar približno, do približnog značenja reči celeban. Onda vedlo, dnevna svetlost, ova svetlost na kojoj mi, pri kojoj mi danas razgovaramo, isto imamo srpsko-slovensku reč slovesa, iskon, vetva, što znači grana, isto srpsko-slovenska reč i tako dalje, ali najčešće iz konteksta se one mogu razumjeti. S druge strane, što se tiče pokrajinske leksike, tu je stanje još jednostavnije što se tiče razumevanja, jer to nije ona pokrajinska leksika u onom najlokalnijem smislu, da se samo ta reč upotrebljava u tom kraju ili u tom selu, nego je ona šire zastupljena. Naprimjer, zastupljena je i u istočno-hercegovačkom dijalektu i u šumadijsko-vojvođanskom dijalektu. Naprimjer, reč ustoka, vi ste Užičanka, pa znate da je to istočni vetar, pojavljuje se kod Milovana Glišića u nekoj priči, u jednoj priči, i ima i kod mene istočni vetar ustoka. Znači, to je samo zaboravljena reč koja je izašla iz upotrebe, rekao bih, nepotrebno. Možda bi malo tipičnije pokrajinska reč bila reč strovi ili strovilo, velika gomila voća kada opadne, to se kaže u mom kraju strov ili strovilo. To bi bila malo ubedljiviji primjer pokrajinske reči. Moglo bi se navesti kao pokrajinska reč glagol snurati, to znači brzo prolaziti, pa vraćati se nazad, ići, kretati se tamo, a to se deci kaže nemojte snurati, to bi bila pokrajinska reč. Ajde da kažemo vezana tamo, možda se još negdje upotrebljava, vezana za užički, odnosno bajnobaštanski kraj. Imamo na primjer jedan glagol, jasnuti se, znači oglasiti se. Ima jedan stih u Frulnu, slavu, jasnite se Frule, iz jedne ranije pesme, oglasite se. I tako moglo bi se naći još tu nekih pokrajinskih reči, ali ih ima vrlo malo. S druge strane, ima u mojoj poeziji neologizama i za neke se može odmah reći da su neologizmi po zvuku, to su obično složenice, kao što je, na primjer, zvezdores, neboskrajan, a već za neke druge koje su urađene po modelu, po tvorbenim modelima srpskog jezika, teško ćemo reći da li je to reč koja se upotrebljava u narodu, da li je zastarela reč, arhaizam, da li je pokrajinska reč ili je neologizam, kao što je paklenica. Paklenicom trenja, paklenica kao zemlja, kao poprište zla. I moglo bi se još navesti tih reči neologizama za koje ne možemo sigurno biti odmah sigurni da li su po svojoj tvorbenoj strukturi, da li su oni neologizmi, kad na primjer kruh rumenac, rumeni hleb, pa ima jedan stih bistrom jezom neprobuda, slavoplet rapsoda i tako dalje. I na primjer reč dobro, da navedemo reč prošarak ili prošarica, to je nebo kad je prekriveno oblacima ili zemlja na kojoj se vide ostaci sneg. Tu ja lično nisam siguran, izgleda da je prošarica pokrajinska riječ iz mog kraja, a prošara da je neologizam.

0: Pročitat ću jedan vaš stih koji se baš nadovezuje na ovo što ste rekli. Podne svetli mudro staroslavno, a jezik ćuti i opuštenih krila, mogućnost svoju gubi integralno.
1: Da.
0: Je li srpski jezik spustio svoja krila?
1: Ja sve, ja nisam jedini, činim da to ne bude tako mnogo čemu je spustio. Ja sam, osobito sad kad se dosta koristi veštačka inteligencija, ja sam davno, pre jedno 3-4 godine, više godina prepoznao jedan tekst objavljen u Politici, znači ne bilo, koji nije pisao čak, vidi se da je to suvo, ispošteno, možda je to sve tačno što ne ulazim u to, ali vidi se da to nije čovjek svojom rukom pisao, nije misle ljudske misli. Često ćemo mi danas reći za naše reči, za neke reči koje su nekad bile naše, da su kroatizme. A ja mogu da navedem dosta primjera, ali ovo iz svoga rada mogu da navedem. Kad sam bio na terenu, skupljao sam građu u Azbukovicu. Azbukovica je kraj u zapadnoj Srbiji koji je pripada opštini Ljubovije. Tamo sam naišao na reč stol, stol sa L, u selu Gornja Ljubovića. Onda sam, što i za mene bilo veliko iznenađenje, naišao na reč sudac u značenju sudija, koji danas mi smatramo čistim kroatizmom, je li tako? A onda sam, na primjer, mi imamo reč komšija, to je opšte prihvaćena reč, dakle ima književni status, a tamo se koristi, pa i u mom kraju, reč susednik ili sused. Eto, na primjer, dakle, nekako je naš odnos, dakle, nije to nastalo posle drugog svjetskog rata, nego još i ranije, na primjer, naši pisci, evo, da navedem, Svetulik Ranković, Milorad Šapčanin, kod njih ćemo naći dosta reči, dosta, nije to sad neki ogroman broj, koji su danas čisti kroatizme, na primjer, kod Rankovića, mislim, u Gorskom caru. Trebalo je to da popišem, nisam to uradio, ima reč vojarna, u značenju kasar. I tako, znači, naš odnos prema, dakle, jeziku je prilično nemaran, kao ostalom i prema pismu. Samo jedan neozbiljan narod može da se bori za opstanak svog osnovnog izvornog pisma, od svoje prekrasne i jednostavne ćirilice, to je varijanta staroslovenske azbuke, a mi smo došli prosto neki pravopisnik Čorsoka. Evo pogledajte Knez Mihajlov, pa nećete naći možda na 2-3 mjesta grčka kraljica i natpis, naziv firme, naziv institucije, ustanove, radnje ili bilo čega, nema toga, nema ni u Bajnoj Bašti, nema ni u Užicu, bio sam skoro u Užicu.

0: Da li negde imate evidenciju koliko ste reči sakupili?
1: Pa i mogao bi da nešto čak i određenije da kažem o tome, o broju. Ja sam skupljao dijalektološku građu, a usput sam skupljao i leksiku. A često kada razgovarate s nekim da bi u tom razgovoru čujete neku reč koja je zanimljiva, koja je retka ili na bilo koji način koja je zanimljiva. To je područje, dakle, zapadne Srbije, opština, dakle, Ljubovija, moje selo Lještansko, koje je na 20 km od Bajine Bašte, severoistočno, i nešto leksike iz još nekih sela sa teritorije opštine Bajina Bašta i jednog sela sa teritorije opštine Kosjerić, to je Godečevo, i Kremna sa teritorije opštine Užice. Otprilike, to su reči koje, to nisu sve reči koje se izgledaju, nego one koje su ređe, koje su, dakle, pokrajinske, koje se manje upotrebljavaju, koje nisu šire poznate ili čija značenja nisu šire poznata, i imat će ih negde oko 3000, to nije malo. Naravno, određuju se značenja.
0: U novom rečniku koji će da se pojavi, na to mislite,
1: Ne,
0: 3000?
1: to je zbirka reči. Ja
0: Zbirka.
1: mogu nju da štampam ili da ne štampam, ali za nju je bitno da ona bude građa za izradu ovog velikog rečnika srpskog književnog i narodnog jezika na kojem sam ja radio ceo radni vek.
0: Kako izgleda sakupljanje reči na terenu?
1: Pa dobro, ja nisam samo išao direktno da skupljam reči, nego dijalektološki materijal. Dakle, govor, kompletan govor, njegovu fonetiku, njegov akcenatski sistem, morfologiju, sintaksu, a nekad najpodesnije kad dođete, na primjer, ako vas zanima kolarska terminologija, kad imate kol, ili dvokolice, ili četvorna kola, i onda pitate kako zove ovaj deo, šta je pile, šta je ruda, šta je...

0: i vaša poezija prepuna je tih bogatih podataka, lepih riječi, sofisticiranih, možda i zahtevnih čitaocu. Preko vaše poezije ne može da se preleti, mora da se jasno fokusira. Bogata je motivima koji su sada učinili da možda shvatimo koliko smo otuđeni od prirode, koliko smo otuđeni od našeg folklora i nasljeđa. Sada je lep moment da se podsjetimo odakle svi ti motivi u vašoj poeziji, da se vratimo malo u detinjstvo, u tu Lještansku, odakle ste i krenuli.
1: Sad je zanimljivo u vašem pitanju mjesto Lještansko, rekli ste Lještansku. A što je zanimljivo? Prvobitni naziv sela Lještansko, što je srednji rod, bilo je Lještanska. To sam čuo od pesnika Petra Pajića, čiji otac rođen u Lještanskom, i on uvijek mene ispravljao. On kaže, ne kaže se Lještansko, nego Lještanska. To nije planinsko selo, premda geografski gledano ono je i brdsko i planinsko, jer ti taj najveći vis Kik ili Jasenovac ima preko 1000-1045 metara, tako nešto. Dakle, to je na severoistok od Bajine Bašte, na putu za Rogačicu, pa posle se skreće na put za Užice, pa tu jedno 4 km počinje Lještansko, a moja kuća je još gore na 3-4 kilometra. Vi ste me pitali o detinjstvu. Da.
0: U detinjstvu ste vidjeli i osjetili i doživjeli te motive, da, o kojima kasnije pišete.
1: Da.
0: Oni su
1: da.
0: Sastavni dio i vaših proznih i poetskih ostvarenja. Bez tih motiva gotovo nema ni jednog vašeg teksta.
1: Da.
0: Bez tih

Gost emisije kod dva bela goluba u ciklusu Akademici govore bio je književnik Milosav Tešić. Čuli ste prvi deo razgovora koji je sa akademikom vodila autorka ciklusa i urednica emisije Branka Selaković. Emisiju pripremili i realizovali glumac Željko Maksimović, muzička urednica Marija Radojević, organizatorka Milena Borčanin. Majstori tona bili su Vlastimir Solar, Ognjen Škrbović i Goran Ivković.

Prošlog petka u Katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije u Beogradu koncert je održao hor RTS-a sa dirigentom Hadžijakovom Milutinovićem. Program pod nazivom Northern Lights obuhvatio je savremeno skandinavsko horsko stvaralaštvo koje se razvijalo kao nastavak bogate crkvene i narodne tradicije, ali i kao odgovor na estetske tokove 20. i 21. veka. Među odabranim kompozicijama publika je bila u prilici da sluša dela Ole Gjela, Tronda Kverna, Eino Juhania Rautavare i Arva Perta. Za kraj današnjih susretanja odabrali smo deo snimka sa koncerta, slušat ćete kompoziciju Ubi Caritas Ole Gjela, zatim Ave Maris Stella Tronda Kverna i na kraju The Deer's Cry Arva Perta.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.